0: Vi skal have fat i gruppen De Baldere. Vi har sendt alles kinder godtes. Derefter er det Captain Jack med Only You.
1: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song for Captain Jack. Only

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Jan Rasmussen var det her med vilde blomster, og fra vilde blomster til blomster på en regnbue.

Det var først at Ballet med Brothers med Dancing Cowboys, og så var det Randy Travis med Memories of Old Santa Fe.

0: Så er den næste, jeg har fundet til jer. Det er nogen, der hedder Decoy, og de synger Don't You Forget About Me. Og det nummer, det er jo også fra 2000.
1: Oh, here's another one, rising to the top around the world. Special dedication throughout the nation. Don't you forget about me.

to debutanter i det danske Melodi Grand Prix i 2016, Mui og Mario, eller Mario, og de kom jo fra et af de her talentshows, og pludselig så var de med i det danske Melodi Grand Prix med sangen To Stjerner. 2021, så skal vi have fat i Mike Tramp, og Everything Is Alright.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

The Bangles, Eternal Flame. De fleste kender den nok med Atomic Kitten, men The Bangles kom altså først. Vi skal også have os lidt Texas. Say what you want.

Ja, vi hørte her Palmas med Tivoli Gardens Musikkorps. Så bødte The Count of Luxembourg med Harry Orlick and his orchestra.

Have you heard of Karlof Luxembourg med Harry Horlick and his orchestra? Så skal vi høre Coronation Mars med Black Dyke Miller Band.

Det vil appear med Come to Me og Mark Knopfler and Emmylou Harris med Red Staggering. Så skal jeg fat i Bonnie Tyler med Ace Hardik og Ib Grønbæk med Joyce, Paul, Ringo og

Ja, det var Bonnie Tyler med Asa Hardek og Ib Grønbæk med Geo, Paul, Ringo og John. Så skal Green's Clear Arrival med Hey Tonight og Paul Krabs med Jim og Jack.

Vi hører Cliff Richard, Clear Blue Skies og Linde Straksbergklub med Vikinglid. Så skriver Margrethe Viby med To Unge Hjerter og Roy Orbison, I Draw All Night.